posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

A sada idemo odslušati bar jedan glazbeni broj, već će nam se tu baciti blok marketinga, onda ćemo laganim koracima doći do kraja Čušpajza. Još ćemo u međuvremenu, ako nešto stigne, pročitati poruke ili se javiti na poziv 2 maksimalno i zaključiti naše današnje druženje. Narodni dar i Lijepa Jelka već su krenuli, onda reklame, a onda se čujemo.

kam pa idu svi ti ljudi? Pa velika većina ljudi otišla je u Višnjicu, u neku kleta, kak se meni čini, slavit ročkas, pa evo sve najbolje, uživajte, lijepo se zabavite, ali i pazite na sebe. A mi se sad moramo, nažalost, odjaviti i najaviti sutrašnju smjenu. Pa krenimo. Dragi naši slušatelji, evo, hvala vam na svim pozivima, na porukama, hvala na druženju, hvala što nas slušate, bilo je lijepo i danas biti uz vas. Ja ću vas sve najljepše pozdraviti do petka i to do jutarnje šihte. Sutra će ujutro ponovno uz vas biti naša draga Kristinka, već od 6:30, a kasnije poslije podne uz vas je naša draga Almira Koren, već jedno vrijeme je bilo ispred mikrofona, vjerujem da se radujete. Ona će vam biti društvo sve do kasnih večernjih sati. Mi se čujemo u petak u jutarnjem terminu od 6:30. Želim vam ugodan ostatak ove večeri, želim vam dobru zabavu svi vi koji feštate i nešto slavite. Budite dobro, budite dobri, pazite na sebe, pazite jedni na druge i budite i dalje u Sjeverni FM. Ja sam Erika Krbot i do petka šaljem vam najljepše pozdrave uz Severinu i pjesmu Kad si sam, uživajte i do slušanja.

Cielení FM. Nemijenje frekvenciju. Nemijenjaj dobru naviku. Ostani na Cielení FM 92,8 MHz.